0: Direcționat tamă vă vede, bani de mată se vită timpul, nu ne obele, afetă de vătă, sauri, va cum la sine în uza, va tine cu sână.
1: O vintis, ne mak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.